0: ñun ñi jébo tay kenn lé ñi nangoom ñi gantu duté bamba pepp lay daralé
1: waaye war na kenn bu lé ñun ñi jébo tay kenn lé ñi nangoom ñi gantu duté bamba pepp lay daralé
0: ñi nangoo ñi gan tudute bamba ñepp lay dimbali
1: waaye war na dem na bu ne gan ci jabo tay kenele ñi nangoo ñi gan tudute bamba ñepp lay dimbali
0: waaye war na dem na bu ne gan ci jabo tay kenele ñi nangoo ñi gan tudute bamba ñepp lay dimbali
1: waaye war na dem na bu ne gan ci jabo tay kenele ñi nangoo ñi gan tudute bamba ñepp lay dimbali
0: bu yabu dal bu yabu bañ bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal
1: ko ya bu ban bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal
0: ko ya bu ban bakka baangi ken téréwul ñun ñi